Orang lagu musuh Naden lawakan joget makin tui makin suka. 4 minit terbaik pukul 10 menit berpagi.

Oh ya, nanti mesti ya cuba ketemu orang pemapui terbuka ya ataupun sengaja ngukot tarun yang sebab pati putih ya timpu tenang timpu lega tarun mudah kukot ataupun mudah sahu. Jadi ya bagi ya bila kita ada mungkin ajin kebon ataupun ajin kumah kan kita madu uras de bengi-bengi kebon kita kupot tanah puis baru kita mari masuk kebon. Dan lagi ya kita nenek de beri kebon kita kupot tanah puis tubuh puis kita bahan puis sebab tahun pada berhenti apui memang senang mudip ya menang gaya ya.

Ya, usu je nak tengahkan Alex Lehana tak lama lagu nak alang gerita mah temu hapeji. Pejauh tak lama dengar alang pihak kita mah kelu nana bangun tejo hal apa tak lama lagu nak alang gerita mah temu hapeji. Pejauh tak lama dengar alang pihak kita mah kelu nana bangun tejo hal apa tegu tu sahat agak tak lama dalam tama kerana

0: Ya teman, apa jadi nak kami? Dalam makarah tamah, dalam jam tamah malang guna Allah. Bila doa dia dengar hamba dan terok lim, tak mana hang terok alang japan terok pindang apa jadi nak kami esok kena payah. Dia nak kelok lang baju su pergi dah ya. Awas apa doa kaya Amir FM, esok kena payah. Kena alang awas apa terok lang teh hak konti ending yan. Kena nak jan dan madu ah. Yang menterok lim, tak lama makarah pergi di nak kami. Awi nak mana kalau alang Japan nak kalau alang tek dalam medali semenanjung Malaysia maju su puji di nak kami hari dua kaya berapa masa kena mana kalau alang tek ha Terengganu jangan ada mana kalau alang tek WhatsApp puji di nak kami mana dale negeri sembilan yang macam tu kaya dah kesok telok negeri sembilan tek negeri puluh jinun nah. Anak dah kesok ah mentrok lim tak nama kerana peji di nak kami radio kaya Amir FM ya asan hadu tak jauh ada hok telok ngoda ni jin ana tular alang aku ngiok hetam jan nyuto sang pebe an ana tular alang te arana tak lama dah huntam itam lahu sang te hadu arana. Ya, tak lama bahasa Melayu standard arana tular ni hanya undur-undur. Jangan nak hurat-hurat ha. Kita mesti nak temuh tak lama dah telok kayana. Ya, kenun aran undur-undur ni tak lama dah hentam kayan. Kenun anegin ngioh dahun bahasa daerah putong umaru putong kampung tak lama dah letak malang tek ha, busang Borneo ni jadi rai ka bangsa kayan ka hipan ka kenyah ka melanau ka kelabit ka kenun ka aran tularan ni tak lama dahun telok bahasa daerah nerepa etnik ka telok ikan pelah utama petrana jam tak lama nun arana ngioh dahun telok bahasa daerah telok nerepa etnik ka telok. Nuno telok kayan, tek telok jam nun aran tularan nih tak lemah dahun telok kayan. Ani hak na keliah tugu adok manuna.
1: Nelarah jaki miat pengjam. Tek kuri-kuri naan barang alang pelu tek alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahom kunah, jam pelita tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
2: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
0: Dahin lahu kalang perlu na antam jam lahu alang paan antam hiriak na hat jo kalang tam lo ta alam kereta ta majam tok na ata dui alang antam kira sang an lo nguyo tam alam kereta tam bitugu dolasu kinah ata alang an lo talam tonganan ana telo grimusang an telo ugung nore pa uyang tugung telo asan telok melak nak talam kereta min apa jan do tagak macam tok rani ya putong do tok ana asan telok melok nak pedong te temegang nyak ok kenapa telok te nawe nak duwe nak bi han ngio man be katalang tambah sa ata alang daram talam buto lak anan telok lo talam kereta gak ngam gak lasu kenan hanik do ujung nak jan nak sayu men ageh batong tam ya so kena puji dina kami teman hang telok lang te ake lagu lang kena na lian ngau hiti dah kajo ni dah so kena payak men telok lang te ake nak ngejala WhatsApp

0: Ya putih halama ka ini alang kenan isak ngau alang cerita ma tema pejoh tak lama kelarah tam do ni tak lama segmen kelarah ngeluarin hapan tengah pukul telok lebih ya minta ni ma tak lama dengah tak lama kelarah macam tu ke telah nyenang ha slide live Facebook radio kan FM dah pito kalau tak mak jangan nak tebu lale tunggu tak mak petrungak deh nak do alang lasu apa nak pubuh hati jauh age tunggu musang hak wang tanah asan hado pakai tabun ba tabun urung ya tangan na duit atak tua lebak asan lale duit atak mi na kanya kat kat alang mi entah makani tunggu lisun na kapal talama daleh apan telok te pejanti antelok kap ah dalam amin mentelok lang hipun tekel hadi ju antelok pukurip ka tekel hadi mentelok lang jen hipun menantelok alang tek pejan sangkena kena nak jana nutup lale ala tek di ne mutam den musang okat alam ma umatam dahin asan nutong bareng patap apa nalang debengah halang lawang talama dale dahin ita menyenang itu sah tutung tubu ya asan hado bara dah lang kuasa pajelang dahin telok namun telok lang teh omaru dina kampung ate pengalang peji dahin upis bomba dinyelamat alang te persatuan telok kena kunyuk telok pelahui lahut jam kuriak dahin u aktif u anda pekurip u ma'aru kampung telok tugu du tagak nuna lahut dahin itu kesan telok melakapui alang anda telok kata nanti macam tok nak itam alang mana kat kelang telok kani ya asana telok melak anak dam dahin kena telok nyetan nyili-nyili te nyenang kat alang an telok mana ha uma bawa telok bihi te kat alang an telok hado te aram macam tok nak kat kelang an telok mana wi nak mentelok lang nak apui pakai guys.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku Andhanate Alam Duman Rupitan 57. Rukun Negara Abla Ong Tek Teropuji 12 Saya Duman Rupitan 70. Jata Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Pelitah Malaysia Alang An Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teropulu 25 Duman Rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan entah na tek bulan 5 Duman Pelupitan 40 saya. Bunga raya empela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu Duman Pelupitan 60.
0: Ya kena hati belira Sarawak dan bira belira jarak gemilang ana telo atau kata lepo te umaru telo jarun do berapa bulan kebangsaan ane. Ya, saya mula rahman telo lang Japan telo uli mekup luma telo do ane jandaraan telo nugal.

Ya, sen hada puji dina kami telah madah wak telah ngedah ni nun kah aran jin anatular dalam bahasa Melayu nak undur-undur.

0: Ia mantulan lima tamu pecinina kami Radio Kaya dan Media FM 20 telok minat lalu buka lagi yang ada dalam talama kelarah telok belodoh ni sekarang dah pembina kelok paan ni pecinina kami talama kelarah telok putung telok pahabung dahok.
1: Tak payang mereka o ku payang behule gak hurut talong ku pasti haunan hinaklah an. Pak FM, pergi dan gelok.

0: kan dah kayan balui belaga kenunaran tularan ni tak lama dahun dan telok kayan alang tak tak lama telangusan alang tak tak lama dalam tubuh yang nunan pelahu mana telok alang tak hak Indonesia dan saya kena men kelok lang maju su pejai dah tak lama kelarahan telok mina dapit arana kelok agi tak lama kelarah saya kena memegang Mac Joyce Jono Palus Jok nunan pelahu men rumah rudu Fujiwara Petrus Wan nunan pelahu Bungai Cempaka Ajang Jok Jackson Jok so kena payak pergi di hendai kami tak lama Clara Redo Kayan Miria FM dahin kena tama tumun tak arana tularan ni tak lama dahun tama kayan man telok nyam tabin bayani telok jenjam kena telok dengan matang dah alang ayak nun jam tam dah baik hitung derpa tumun te aran aran natular nih tak lem dahun tama kayan meninok tua batang umaru awan kelok te.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran perlembagaan persekutuan. Lagu kebangsaan negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apelah ung tek teropuji de bulan saya duman pelupitan tu 10. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan raja-raja Melayu ngakun tek teropulu de bulan 5 duman pelupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anhak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya apelah ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya de bulan tusu duma pelupitan 60.

Kak payang beka o. Ku payang behule. Kak hurut halo ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wa FM. Pergi dan gelok.

0: Ya, saya Ngelara Hamana Terolim dalam program Keliah Hadat Asala Telah Lebih Anih Tama Peji Ngeriang Dua Atak Nak Alang Unak Long Habi Tama Peji Ngeriang Atak Nak Alang Kena Kumpulan Ngalang Jale Alang Kena Sungai Dua Baram Hati Kumpulan Ngalang Jale Di Alang Kedua Nguak Tak Nak Ya Nah Alang Kena Long Panai Hati tak nak Jumat Awang Menteri Lim Radio Kayan Mira FM Ngabji Itam
1: Mulai

0: www.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Ngepji Ita.
1: Yang utama dalam awang hari telah ngua lebih ni mana telah orang yang jadi telah mupe supe sepeta dan apalah mana telah orang yang jadi telah mupe swasta mana telah orang malok telah mamin sayu ngelarah mana telah sayu pahabung wi nak mana kalau orang japan kalau pejirin dah kami japan teh apa pedah kano telah tihreti telah madale patrungak dia nak do orang lasu. Ya, teman hang tak leng alam mano telok nyaman ekon kereta telok jani ke mengam daripada gas tepah apa dah ke telok talam mano telok dahin kena mana telok leng na jako kena tangkap dahin ngelarah jaki balanalan lang selamat apa telok musang apa telok na jako dahin na duya na jako talam mutu abin na tak dak kunan leng ana telok udan peji dahin telok labat pepiah labat okey tam lem. Yang kita melihat dalam doa ni halam sejarah. Kita menyenang dalam doa ni halam sejarah. Gak tak perlu pada dua bulan saya. Dalam duman puluh pitan 60 telah unak. Kena doa ni yang najik do. Alang apa na dah ngakun norepak sah perjanjian Malaysia. Tokani negeri Tengaran. Dahin alang green Tengaran. Kena pada Menteri Tunku Abdul Rahman Putra. Agri usulanan ana bahas dara telok doha dewan rakyat atang anak sah dahin hipun 67 udi sokong nak dahin 60 saya alangan nyura usulane dahin sah dahin te dahok lang kuma hati dewan dahin sedar titih hati kuma rakyat Sabah dan Sarawak dahin Singapura peluong ngabji tak alam Malaysia peji dahin negeri alam jak peluang di daleh hati Malaysia. Ana nalang jadi ngadon ni tak perlu saya tak perlu pada bulan saya hati terbuka dah ngakun peluang dalam Malaysia an terjadi dihin an sah dewan tak lama dewan. Minta menit minta nama karah pejauh dina kami Radio Kayan Miri FM.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.

0: kaya lah nun deh. Tak nak an gaya-gaya nak an dah nyam tam tinggi nang kan. Awi lengan ceng nah aduh tiket men nun deh nana lah lana. Eh tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman temble. Leh ya udah gula lah. Sih ha kahun tiket bi bersyukur lah. Awi ya teh hadi leng bang tak nanu teh.
1: Menutam lo tuan. Teh melok tuan. Sih kira halam pasan dah ma pendak nahan pasan.
0: Dah ma. Lan pihak dah ok nyam nak ke? Lan pihak awi tam kumak hak seng nundi lewat legah nak awi hak tergumpul lelim legah tek kejap pa.
1: Saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Sekenap Mani Kalivan, Selevi Man Itam Lim, Pejidahik Elisia Baun, Halam Dengah Levi, Redo Kayan, Mary FM. Ani Lim Dengah. Saya ngawan hak Sarawak dan rekod indeks pencemaran di IPU Tetakat Sayu jarun pukul puluh jihma anidi. Nio sistem pengurusan indeks pencemaran di Jabatan Alam Sekitar sarikai na rekod IPU Alam Bau ihati jatuh saya puluh telok. Kuching dahin samarahan jatuh 70 ji, Sri Aman jatuh 60 telok, Sarikai jatuh 50 tusu, Mukah jatuh 52, Bintulu jatuh 40 tusu, dahin Sibu jatuh 52. Beh menohnan 5 ngawan hak beh na rekod tek takat pasak. Sama laju na rekod IPU 74, ILP Miri 70 telok, Miri 75, Kapit 60 tusu, Dahin Limbang 60 saya. Taman didikan kanak-kanak tadika dahin Taman Asuhan Kanak-kanak Taska hak Sarawak en dahakoh manau hadui dalo awi indeks pencemaran di IPU tek taket 2 atu. Menteri Pembangunan Doh dahaknyam dahin kesejahteraan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara hadoyanan ena jadangnya penuh pengakai dahak alang akai jaga dahaknyam huina hinan taman alang pelutai nyadui. Lampan nuti dahaknyam alang tai tadika dahin taska paan piah ngiyoh pilihan hinan taman. Iha kuma pusat anan sedia ngavan alang sayu alang lahoh melavin te ekon dahin sistem penapisan nurepadih alang maang. Hinan taman an akai jadang bara marung ageh anak dalok huina alang petelunga asma nurepah alang katek ngahngan jadalok dang sedia uvung alang perlu. Iha baranunan alam ji kenyataan malam dih pesuloh jerbu alang jadi hak dale Sarawak. Beh menohanan hadui nutung sebarang perlu endak ngurang tegu dau taga dahin jerebu alang jadi hadale Sarawak jaka ani. Presiden Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Malaysia Cawangan Sarawak Dato' Sri Richard William Chiat Bara tukanan dang nadahak kawah awi indeks pencemaran di IPU atang dua atu ihati taket Sayu. Ihakai dahala nyadui hatapak ngawan dahak meju uma perlu ngetak jaki nutung kat alang melak dahin pakai gaya alternatif alang hakbe. Masyarakat lahu anakai jadang ngurang nutung kelatat sebayang, colok dahin lirudian, jarun pesta hantu lapar, atang gaya dau dahin kualiti dih uhnai sayu. Ihalahu ake pelita jadang na pembenihan awan dahinnya dipeji dahin dalih habbe jadang petmai tusah tutung tuan huina hak Kalimantan tinodang na dalih Sarawak tawin tawit monsun barat daya. Dengah ani man Redo Kayan Miri FM. Teknologi semikonduktor ala endahaju hak Sarawak dan mauk awang mentenaga global ngejeloh nyadi peji strategik tehang SMD semikonduktor sendirian berhad dahin Jiangsu Linyang Energy Company Limited. Nyadi pejianan dan ena ngejeloh memorandum persetujuan MOA jadang pakai semikonduktor kuasa SMD alang lahuh melavin teknologi gallium nitrida GaN alam produk meter pintar dan sistem melok tenaga bateri BESS tino alang hipuna ihatih Linyang Energy. Timbalan Premier alang lahuh Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dahin Pelaburan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara nyadi pejianan dan petageng tehang pembangunan industri semikonduktor Sarawak dahin sektor tenaga maang. Nyadi peji dua syarikat anan dengan Teknologi SMD Enhak Komersial Dahin Pelayang Tepala Peringkat Antarabangsa Ngejeloh Linyang Energi. Alam peringkat alang una, dua pihak dan ala bahat marung teknikal produk alangem gaya kelayakan dahin lahuh proses komersial teknologi anan. Sarawak pelamana ngadap nakahum acara hadu dagang alang dakaya jadang na hadui melok sin pakali pengjam dan mauk awang mendahak na ekonomi tempatan. Tok Anan Andaha Geri Tengaran, Men Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngejeloh kunjungan hormat Business Event Sarawak BE Sarawak Tek Dopat D. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara sukung alenai mempelitah negeri bergunahlan jadangna sektor hadui dagang sane peju piadahin strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Tengayat dahak ngenep mejat kahum acara ena lahuh dan nadaha ala bahat marung ubung alang lahuh melavin ngavan dahak na hadui anan ngavan melok infrastruktur dahin anobilun. Ihak kuma, pembangunan Pusat Konvensyen Borneo Kuching 2 dahin Air Borneo semejat kehumlaan acara hadui dagang dahin hadui piwai men Asia Pasifik jadang maju dari Sarawak. Sekolah alang endah kap jaki tabit jerebu hak serian Sarawak pejoh endah kap ateng dau ani. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Sebara dahok utat anan ena pesuluh tengaran pejedahin pengetua guraya sekolah rendah dahin menengah haida pejabat pendidikan daerah PPD Serian. Ngiyo dahun JPNS hadui anan ena ja empatusah pihak pentadbir sekolah guru hinan taman dahin dahaknyam huina melavin sekolah asrama. JPNS Bara awi te dahok bara maring dahak sengnira men jijaka tepala jijaka. Alamanan, institusi pendidikan lahuh an akai ja ala bahat maruntuk alang jadi dan nyinang sistem pengurusan indeks pencemaran di jadang nyinang takat indeks pencemaran di hak tatah ngawan melok. Nunana dengan lebih Radio Kamira FM ala Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman dahi Monica Gary usang menami dengan RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Okey, hitam peja-peji dalam program dalam lebih ni hati dengan sukan. Dengan sukan dalam undang lo men Selangor. Dia nak skuad bola tampar pantai Doh Sarawak. Una sejarah maring teguh Anina ketuna. Dalok dang tepala separuh akhir sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Dan lahu anike una dalok kira ngepnu kenap dalok sanggeri uli pingat te alam acara ni. Tukani hati ngejeloh lengap Sarawak E sesi usun ye saya dahin Jacqueline Yek Yiyun alang ankuma dawak ni di main dahin sayulan. Oh pakalah Sabah B hati Jarinah Jumaani dahin Sila Dania menang 2-0 te alam perlawananan. Okey, nanti dengar halang sayulan wita nyinang tini ke stesi usunnya saya kelunan hodik ni kurik nerepa awihana kayan ke ya maok taniah lan maniha ya. Okey, nanti dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ihati dengar menbangi tindak skuad bun sipak lakek Sarawak buka kipin Sarawak Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Dan pasti kenap dalok menuh dalok kalah 0-2 te Sabah te alam pelawan kumpulan A Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Sabah alang lahu pelawan alang kedua mendalo buka na jaringan norepa nak gun ngejeloh Emerson Ambatik Ayub tegu minit alang ke 45 dahin lahu ji gun tepala ji gun alang bayat lo dahin alang babak alang kedua ke hati skuad Bujang Senang lahu ngenap mejen UA dalok dan ngena pitna ji gun bi Sabah ni di paan maget dalok no depa paan tu a dalok te alam pelawan dalok ha ke dalok dang pekalah Sarawak 2-0 te alam pelawan ni. Okey, dan dengar halang ke dua dahin dengan halang ketelok ke hati mensibu tindak kelab plastik Rejang buka penyertaan menkelunan bangu jangioh te alam kejohanan kelab plastik Rejang Polji alang anja dual ana ha Swan Square 27 dahin 30 de bulan saya ane kelab plastik Rejang te alam ji dahok bara kejohanan alang lim price alang sangat okey hati RM45,000 mai kira menlubun je tang lubun telok nuri ke dahin lahu anike ja petula sukan nyetik kan ni dahin lahu mau kawang men peminat sukan ani jangioh te alam petading alang anna te alam ka home kategori ngioh kurina tini kejohanan ani anna te alam 5 kategori alang dekaya ihati division kejuaraan lake division cabaran lake Division Kejuaraan Doh, Division Kejuaraan Nyamumun, Ida Plutusu Duman dan cabaran Lastik Klasik. Ya, dan dengan halang bayak loh, maka dengan sukan tam lebih ini, yang mentelok alang teh hak sibu, dan ala bagi teh alam kejohanan. Nyetik ni dia, hui nak mentelok alang Duman, ankanak teh alam Duman, pelupitan saya peluhan ni aku percaya telok haman nyetik ya. Okey, mitam lim nunan hitam peji te alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelengi te jaka lang pialan lebih cima ngejelos segmen PDK hak Radio Kayan Miri FM.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu asen timah lale. Kalau men

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.